Wachi tikomba kutani kuva hina 5 horas na 46 minutos ati kwene kwa dra Mozambique. Kana zvinene makwakwa utile watadzvimusha nekuva udonzvisa mailano leti humileke sekunda kufanele tiri kumalembe ya tolo. Ine? Heba magansu zvinene yele ikansimbia 5 horas. Ayeye, 5 horas. Iye kansimbia 6 horas. Leswi leswi tiyeke. Akuva loko hi hlasa kone. Hi ta tlhanganisa na International. E como a jornal da manhã.

19 horas na 12 minutos. Nzaka kuvai gumile dama dublingi na kilua. Asa matuse aliteka nzingu. Nzingu anjela.